0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური
1: აბადელი დელა აბადელი დელა
2: ის რაც ჩვენია ის რაც გვიამაყობა რაც უძლებს დროს

ისევ ამოდის თეთრი თვალი და სიყვარული მოგონებას ხავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

Message დავწერ, მერე წავშლი, შენთვის, შენთვის ლოგინს გავშლი, twins ვიჭყლებ და ბევრს ვიფიქრებ, შემირიგდე მალე იქნებ, სულ დავდივარ, ვერ ვისვენებ, ცხოვრება შემასვენებს, თმას ვიჭრი და ვალებს ვიხდი, გამოვსწორდი, ალბათ მიხვდი, როკსტარობა დავივიწყე, მკურნალობა რომ დავიწყე, ფანჯარაზე გიტა კუნე, თან ვიმღერე, თან ვიხტუნე, მეგობრობას ნუ მთავაზობ, ნურს ჩხუბობ და ნუღარც ბრაზობ, გამიხსენ

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ჩემი თბილისი იქნარი ხალა აქეთ ისანი ნუ თუ ესახ

ამესთან რჩება თბილისი მარტო გასქერის თავის ხიცანა ქუჩა

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ადრიად გეს ვიდეო
2: ორ შაბათ 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი
9: ომამდე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერაბაშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე. ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

გამხრალ ღიმილსაც იაბს სიხარულს გაძარცულ ხეთა სიჩუმით ვთრები დრო მიდის ისე სიტყვას არ უთქვამს

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობებისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური
1: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595

0: ნული 13 97 SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინ იყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლელი.
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ. ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: მოგენატრა ქართული.
23: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
24: თბილისის დროით 9:00-ია.
23: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
25: It's really showing color king.

ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ბნელი და სუელი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც

0: ახლა შენი დრო. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ეს ერთი წამი, როდესაც შემთხვევით გახედავ ცას და მზერას დახვდება ნიავი სუნთქვა გალაქტიკების, სიჩუმე ვარსკვლავთა ხმაური დროის, უსათაურო განცდა სურვილის. ეს წამი ფიქრის გარეშე უსასრულობით სავსე სიცარიელა. ამ წამში ისმის სიჩქარე სინათლის და დედამიწა როგორც ბაქანი მგზავრებს ხვდება და ემშვიდობება. ეს სიყვარული ეჭვის გარეშე, გარეშე სხეულის, მხოლოდ შეგრძნება შეგრძნების, ერთდროულობა, პოვნის და დაკარგვის.

როდესაც ვბრუნდები აწმყოს ზღაპარში. მე ისევ მიგვირს ამ პარტავნება უგუნურ თავთა. გაუმაცხოვრება ძალაუფლებით, უთანასწორო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

გზებს ცაგზებს ფენს ცაგზებს ფენს დრო დრო პიქს დრო პიქს ქსოს დრო პიქს ქსოს ქსოს ქსოს და და თოვს თოვს შენ ისე შლი მოკაცულ ფრთებს ფრთებს რომ შეხედო ცას რომ შეეხო მზეს შლი ფრთებს რომ რომ გულო რომ შენ შორს შორს გაფრინდე შორს

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს.

0: Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია. ოხები

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სად? ბოშორი. დაიშენე
2: სად? კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
21: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: გინაოდა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული

0: მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯი დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვესტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.gr.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ჩაჭვად გადაგულთ ხარბეჭ მიყრდნობილთ ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი ამ მოჩვენებამ აღუძრა მათ ლებღო ავეთონდი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: გამარჯვენებული.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაგო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიმერე.
1: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სად? ბოშორი, დაიშენე სად?
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
21: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
22: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
21: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
23: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური

ასადანე რომ მიწოდა შვებულების ბოლო დღე ვიცხვაში ჩამავალი ყვარი ათის მზე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკივი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსათუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ს წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩემი ძმა ერწამა მოიაქ
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574 17 33

0: მომეტი. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯიმი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: კი ღმერთ მაინება და ჩვენ ისე შევხვდით.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
2: 4 შაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის

0: შესრულების მომენტში ვარ.
1: ბავშვიდან ახალზივა.
2: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
6: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეჰე, ეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში. დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო?
14: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

გემში დობები მივდივარ შენგა ბატუმო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვებ და მიჯის უკვე უშენოდ ხვამზის ხივები გაგათბობს კვლავად მაგრამ უჩემო გზავსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიკეთეს უფეს სიმშვიდე მეფოს აქ სიყვარულის პირველი დალღა შეგვეხო ერთ დროს ის სიყვარული მე ძახის ახლა და ამიტომ

სველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც სველი დავიწყარი დღეების სითბო დამზის უნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერი.

0: მშვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout@g.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული.

ჩარტე ჩვენებური. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees წერტილი G.

საცალფეხო გზით ხან უბილიკოდ თითქმის გავლია ცხოვრების დღენი მეგობრო რომ მეგობრო

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: ბავშვობიდან. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: უსმინეთ ჩვენებურს.
6: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დერაბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
6: ამინდა დაწვენებში.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: ჩემი თუ შენი?
1: შენია თუ ჩემი?
0: კაცო, შენი თუ ჩემი?
1: ხომ თქვით, მოდი იყოს ჩვენი.
0: შენი და ჩემი.
1: აბარა რაღაც, ძმობა გურჩევნი.
0: ჩვენი.
2: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ს წერტილი G.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 17 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: 3 ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

დაშანაგებულ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღამ ყავ ძლაო პატრონი შამქორს გავწირე ხუდარია ორმოც განს ჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავყოხილვარ დუმითა ბარულესი ვარ ქართველსა დაღი ღინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძეხ წინაო

დაშანებულ ხარ გორდაო, თაგგობები აქვს ქაში. სადაც ყავს შენი პატრონი, დაგაწყებინ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე. ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასა და რობოშეს.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რობოშერ მერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცად ბოშორდი. დაიშ
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. პრემიერა ჩვენებურზე. პრემიერა ჩვენებურზე.
4: საღამო მშვიდობის სამეგობრებო, ვიხარი რომ ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღვება და დისიამოვნებით მინდა გამცნოთ, რომ ჩვენი ურთიერთობა გახსნილად გამომიცხადებია და დაახლოებით საათ ნახევარი გვაქვს ამ ურთიერთობისთვის. ჩვენი ურთიერთობის დასაწყისშივე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი კარგი სიმღერის პრემიერა. სიმღერის ავტორი და შემსრულებელიც გახლავთ ბეჟან წინწალაშვილი. გახსოვთ, ბეჟანთან მქონდა ჩვენ არც დიდი ხნის წინ სატელეფონო ჩართვა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ მის შემოქმედებაზე. ეს ადამიანი გახლავთ როგორც სიმღერების ავტორი, ასევე ძალიან კარგი შემსრულებელი, ასევე არანჟირების ოსტატი, რა თქმა უნდა პედაგოგი, ბავშვებს ამზადებს ქართულ ხალხურ სიმღერაში და მოკლედ მრავალმხრივი ნიჭიერი ადამიანი. ერთ საინტერესო სიმღერა მინდა წარმოგიდგინოთ. ტექსტიც მისია ამ შემთხვევაში და იმედი მაქვს, რომ მოგეწონებათ. ყოველ შემთხვევაში სიმღერა განსხვავებულია, ძალიან საინტერესო არის შესრულებული,

0: არანჟირებაც თუ დააკვირდებით ძალიან საინტერესოა. მოკლედ მოусმინოთ ბეჟან წინწალაშვილი ჩვენებურზე პირველად თქვენთვის პრემიერა სიმღერისა ვარდიხარ. მოусმინეთ და ისიამოვნეთ.
1: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათი 2 წუთია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: ეთერშია კინომანი.
2: იმედი მაქვს სიმღერა მოგეწონათ, მეგობრებო. საკმაოდ საინტერესო სიმღერა გახლავთ და ხშირად მოისმენთ დღეიდან ჩვენებურზე. ჩვენ კი დროა დავიწყოთ გადაცემა კინომანი, გადაცემა რომელიც ვიცი ძალიან გიყვართ და ხშირად უსმენთ. დიახ, როგორც დავაანონსე, სამწუხაროდ 4 შაბათს გადაცემა ჩაგვივარდა, მაგრამ პარასკევს აქავართ, როგორც დაგვირდით და თქვენთან ერთად ვიქნები საათნახევრის განმავლობაში. ძალიან სწრაფად წესების შესახებ, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება ამ ვიქტორინაში. რა თქმა უნდა, უნდა გამოიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმი, არსი ამაშია, და ის, ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნოს, დაჯილდოვდება პრიზებით. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ყოველი ნაწყვეტის გამეორება შეგვიძლია 3 ჯერ. თუ კი უკვე მოიგეთ ამ სეზონზე, უნდა მოვიცადოთ, იმიტომ რომ სეზონი დასრულდება და შემდეგ განახლებულ სეზონზე უკვე მოგეცემათ შესაძლებლობა, რომ თქვენს ჩაერთოთ, თუმცა ეს წესი იმისთვის არის, რომ ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა მოგებისა. ანუ თანაბრად გადანაწილდეს პრიზები, რომელიც ყოველ გადაცემაში არის დაწესებული. რა თქმა უნდა, საათნახევრი გვაქვს დრო, ესეც ლიმიტირებულია დაახლოებით, შეიძლება ცოტა ადრე დავასრულოთ, შეიძლება ცოტა გვიან, მაგრამ დაახლოებით მონახაზი ასეთია. პრიზებს რაც შეეხება, მე მახსოვს წინა გადაცემაში ბატონმა ფრიდონმა მოიგო და ძალიან გამიხარდა. დღეს გვაქვს პრიზები საკმაოდ საინტერესო ჩამოთვალი, ნახლავე შემოგთავაზებ, ნუ იგივე, ვინც გვისმენს ხშირად ახალი არაფერია, მაგრამ ძველიც საკმაოდ მსუყე იყო. მოდით დავიწყოთ მილდიანის ღვინით. ეს არის ღვინო ალადასტური როზე და მწვანე მილდიანის საოჯახო მეღვინეობისგან. სხვათა შორის ღონისძიებაზე, რომელსაც გახლდით მე პირადად 4 შაბათს, წარმოდგენილი იყო ჩემ და ბედად. არ მშორდება თქო ეს მწვანე მილდიანის კახური მწვანისგან დამზადებული. დამხვდა იქ ამ ღონისძიებაზე ეს ღვინო. გამარჯობა, გაგიმარჯოს, უთხარი, როგორ ახარ? კარგად, მოვიკითხეთ ერთმანეთი. კარგად გავიცანი სხვათა შორის ერთმანეთი. მე გასათამაშებელ ღვინოებს არ ვეხები ხოლმე, რა თქმა უნდა, ცალკე მილდიანისგან გვაქვს ამის საშუალება, რომ დავაგემოვნოთ მისი ღვინოები და ეს მწვანე ჩემი შეფასებით შემიძლია გითხრათ, რომ არის ნამდვილად კარგი საქეიფო ღვინო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აი ეს ლიტრა ნახევარში ჯდებიან, ხო ვიცით, აი ნორმალური მოქეიფე ხალხი ქართული საზომით რომ თქვათ. ახლა თუ ყანწებით დალევთ, ვერ გეტყვით, მე არ გამისინჯავს და ვერ დავდებ თავს, მაგრამ ზომიერი დალევისთვის არის ძალიან კარგი ღვინო და აი თვითონ მილდიანიც მოგვიწოდებს, რომ უბრალოდ განგვიმარტავს, რომ ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ამიტომ დასალევადაც მსუბუქია ჩემი შეფასებით და ძალიან მომეწონა. ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაშია და გადმოგეცემათ აუცილებლად. ასევე ვათამაშებთ, მეგობრებო, TNS USB კაბელ. TNS იცით, ძალიან სერიოზული და კარგი კომპანია, ეკომეგობრული წარმოება, რომელიც გადამუშავებული პლასმასით ამზადებს ამ კაბელებს და ერთწლიანი გარანტიით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში შეიძენთ 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე მოიგებთ და იცით, რომ მთელი წელი კაბელი გარანტირებულია და ხარჯი არ გექნება. TNS.G. ბატუ ცენტრი Crazy Holly ტრადიციულად ათამაშებს 2 ბილეთს ბატუებზე გასართობად, თითო საათიანი თითო ბილეთი. სულ 2 გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან, რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ეს არის უსაფრთხო ბატუ ცენტრი და გასართობი ცენტრი, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ უამრავი სივრცე აქვს ბავშვებისთვის, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის და მშობლების კარგად ერთობიან სხვათა შორის რაღა დაგიმალოთ და ასევე არ დაგვაუწყდეს დაბადების

0: ის ცენტრი აქვე ბატუ ცენტრში Crazy Holly 592 63 63 63 ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ტრადიციულად ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees, რომელიც პირდაპირ Ashdown-დან ჩამოვიდა ჩვენთან 1952 წლიდან იწარმოება სურნელი, რომელიც ჰოლივუდურ ფილმებში არაერთხელ გინახავთ. სურნელის ნახვა როგორ შეიძლება? მაგრამ ასეა. ეს ნაძვის ხეები არაერთ ფილმში გამოჩენილა. მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ კი შეიძლება Walt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ესე იგი, მინდა ყველას მოგეფეროთ, ვინც გვისმენთ, ვიცით რომ ძალიან დიდი აუდიტორია ყავს უკვე. ჩვენ დაფარვის ზონაც გაიზარდა, ვიცით რომ გარდაბნამდე ჩადის ჩემი ხმა რუსთავის მიმართულებით თავისთავად. ამას წინათ გახლით დასავლეთის მიმართულებით პირადად მე ჩემი ავტომობილით და ძალიან გამახარა იმ ფაქტმა, რომ საკმაოდ შორმანძილზე თბილისიდან იჭერდა ჩვენი რადიო და შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, ეს არის ну ქართლის ტერიტორია და არ ჩამოთვლე ახლა სოფლებს და რაიონებს, რა თქმა უნდა, დიდია ძალიან. და ყველგან ისმის ჩვენი ხმა. ძალიან מחარებს ეს ფაქტი მე მთელ გუნდს და ყველას აქედან ჩვენი გრილის სტუდიიდან თბილ სალამს გამოგიგზავნით. რაც შეეხება ტელეფონის ნომერ სტუდიისას 501 111 881, ჩვენი სტუდიის ნომერია, გამიმეორებ. ვინც არიცის, ჩაინიშნეთ, ჩაიწერეთ, რაიც დრაში გამოგადგებოთ. იქნებ ქორწილი გაქვთ კაცო და კაი სადღეგრძელო შემოშველება დაგჭირდეთ, ა? ა, თამარა, ისე თამა და არ გეყოლებათ ახლა თქვენ, ჩვენი რჩევა რომ დაჭირდეს, მაგრამ მაინც 501 111 881. მსმენელი გვირეკავს უკვე, არ დააყონა და მეც არ დავაყონებ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბიგი.
0: ბატონი ლაშა?
1: კი ბატონო.
0: აბა ლაშა, დღეს უნდა იყო ჩაღოთ.
1: არ შევეცდები.
0: წაგება არ ვიცი, არ მიიღება.
1: ლაშა, მალე დავუწერ, მალე მოურჩებით.
0: რას აპირებ ზაფხულში, ლაშა? სანამ მოურჩებით.
1: ლაუ ჯავაც, ლაუშენთან ერთად გასასვენებლად წავალ სადმე.
0: სად?
1: ოჯახურ გარემოში.
0: ოჯახურ გარემოში. Ну, ეხა სად? ჩვენ სასახში და ჩვენი შვილებით წავალთ იმაზე, რა ქვია, ურეკში, მაგნიტურ ქვიშებში, ხო? ჩავებლო. გავაყოლებ.
1: დავითვლოთ ბებერძულებს.
0: გავაყოლებ თვალს სლავური გარეგნობის ქალბატონებს და ესე და მე ჩავრთავთ საღამოს აფეხბურთი დაემთხვევა რაღაცა და დავიძინებთ მე, ეგ იქნება. კარგია, საინტერესო ცხოვრებაა ძალიან. ჩემო ლაშა, დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი სანამშვებულებაში გავალთ, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. ყურადღება.
2: ჩვენ არ მოგიყვებით ამბავს თბილისის და ამბავს მისი ლამაზი ბაღების და მისი უბნების და ბევრი ლამაზი ქუჩა თბილისში. მაგრამ ვისაც კი არ უნდა ჰკითხოთ, ყველა სიამოვნებით მიგითითებ ჩვენს ქუჩაზე. და იცით რატო? იმიტომ რომ მას ამშვენებს სახლი ნომერი 10.
0: მას ამშვენებს სახლი ნომერი 10.
1: ჩვენი
0: ეზო? კი ბატონო, ჩვენი ეზო, ყოჩა, ხო, ეს იყო შესავალი, კი ბატონო. გავხურდით. მეორე ბატონო ლაშა, ყურადღება.
3: ბატონო, შეიძლება შეგულება, ვინ მოგიწია?
4: არ ვიცი ბატონო, ასო.
3: ბატონო, შეიძლება შეგულება, ვინ მოგიწია?
4: არ ვიცი ბატონო, ასო.
0: ხომ არ იცით რა დაწესებულება, ვინ მოგვიწვია? არ ვიცი ბატონო, არ ვიცი.
1: ო,
0: ძალიან ცნობილი ფილმი. სამეულში შედის თუ არ ვცდები, ჩემი ყოველ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით.
1: ხო,
0: ვიცი რომ ძალიან გიყვარს ლაშა, ეს ფილმი ძალიან გიყვარს, ვიცი.
1: აბა ეს ფილმი
0: ძიება უშენ. ეგ, შანსი არ არის არ გამოიწო, ნახე.
3: ბატონო, შეიძლება რა დაწესებულება, ვინ მოგვიწვია?
4: არ ვიცი ბატონო, ასო.
0: ხო, აი დაწესებულების ირგვლივ ტრიალებს მთელი ფილმი, სხვათაშორის დაწესებულებაში ხდება ყველაფერი. აბარა, აბარა, ორი, კარგია. ცოტა გაუჭირდა ლაშას ისეთი უცნაური ნაწყვეტი იყო, მაგრამ გამოიცნო. კი, კი. ეხლა მოდი, მოდი ეხლა კარგი ლექსი გამოუშვათ, ლექსი. ხო და აბატონო, ამას მოუხდება ქალზე სადღირძელო. ყველა ღირსეულ ქალბატონს გაუმარჯოს.
5: არის სამ ქვეყნად ვერხვი და სვია. არის სამ ქვეყნად სიკვდილი ქალით. ამ რევოლვერში არის რვა

0: რა ვლაშა? როგორ?
1: კუჩი ბედინერი.
0: ყოჩა? ამასობაში მეგრული ვასწავლე ლაშას. 4. მე მგონი ცოტა ქობულეთისკენ წავალთ ჩვენ ამ ზაფხულს, როგორ ჩანს, ა?
1: კარგი.
0: აბა, 4 ქულა გვაქვს და გვინდა რამე მეხუთე, ხო? ხო, მეხუთე იყოს ეს. ეს წესით უნდა გამოიცნო, არც ისე რთულია.
2: აქეთ წახვალ დაიგუბები. იქით წახვალ მაინც დაიგუბები.
1: ლონდრე.
0: არის. ოჩახ, 5. მასე ნუ იზამრო ხარ თლა დავამთავრებინო გადაცემა და წავიდეთ სახლებში. ა? შემდეგი.
1: ა,
0: ურექში რაც უნდა აკეთო, მაღაზია იქნება ეს ნაწყვეტი. შენ და ჩემნაირებმა.
3: შენივა. რა? რაც ის გეკვა? მიყვარს!
1: ყარყარე.
0: ქვიშის გეკვა. სამ
1: სამი,
0: სამარა, მაგარი გასართობია. სამი ჩემო ბატონო, სამი. ა სამი რა იყო და 6, 2-ჯერ 3.
1: ხო,
0: 6 ქულამ. ა იყოს ეს აბა ყურადღებამ.
4: სამუშაო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. მაშინ როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100% შეასრულა გეგმა.
3: რა გაყვირებს? ივრია ხაგა?
4: მაქს.
3: მომეც.
0: რა გაყვირებს?
1: ნო, ეს ლეილა მაშინ ისხმა, შარაც.
0: როგორ ხუბობს ნახე?
4: სამშო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. მაშინ როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100% შეასრულა გეგმა.
3: რა გაყვირებს? ივრია ხაგა?
4: მაქს.
3: მომეც.
1: ხა
0: ხა უყურე ლაშა არ დაიბნე ერთი ბოლონაწყვეტი ბოლონაწილი რა გაყვირებსო როგე ეკითხება მე დღიური აქა გაქვსო დღიური მომეციო
1: და დღიური მომეციო ერთი კიდე ამომეციო
0: დღიური აქა გაქვსო ბოლოს მამაკაცის ხმა ეკითხება დღიური აქა გაქვს მომეცი
4: სამუშაო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის ماشي როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100% შეასრულა გეგმა.
3: რა გაყვირებს? ივრია ხაგა?
1: ორი ვარიანტი მაქვს, ხა აბეზარა ან ჭრიჭინა, აი ამ ფიქრობ.
0: ო, გავს, მაგრამ არც ერთი ჩემო ლაშა, არც ერთი.
1: არც ერთი?
0: არა. გავუშვებ, უსმინე გადაცემას. კარგად გაქვს ქულები და იქნებ გაგიმართლოს დღეს, ნახოთ.
1: აი, ენერგიალი.
0: 6 ქულა ლაშას და ჩვენ ვაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ, მეგობრებო, ჩვენებურზე.
5: რეკლამა ჩვენებურზე
6: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: შემოსრულებს გამომარჯოს, შემოსრულებს თქვენ უსმენთ რადიო ჩვენებურს 88.1 FM და რა თქმა უნდა კინომანის დროა, ვინაიდან პარასკევია 26 ივნისი 06:26. შეგვიძლია ჩავიფიქროთ, რამე კარგი ჩავიფიქროთ, რაცო ეს 6-იანები ზოგს არ მოსწონს და მე ამჯერა პირადად ამ ყველაფრის, მაგრამ მჯერა პოზიტიური ფიქრის ძალის. ანუ ლოცვის მაგალითად ჯერად და მწამს. ამიტომ ჩავიფიქროთ, გულში ვილოცოთ, რომ ყველაფერი კარგად იყოს და ყველაფერი კარგად იქნება, აუცილებლად. მსმენელი ხაზია, გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
8: მალე ბრძანდებით.
0: კარგად, თქვენი სახელი?

0: მოდელო.
1: თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
0: დავით.
1: დავით. დავით, პირველად გვირეკავთ.
0: ბატონო.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენებულზე.
0: მადლობა.
1: წესები ხომ ვიცით და თუ?
0: კი.
1: კი ბატონო. კინომანი თუ ბრძანდებით ზოგადად, თუ გიყვართ ქართული ფილმები, ალბათ გიყვართ, იმდენ დაგვირეკეთ, ხო?
0: კი, კი, კი ბატონო.
1: ჰმ. კარგი, მოდი აბა პირველი ნაწყვეტი ვცადოთ დავითის, ესე ვთქვათ, გაბარიტები. მოусვინეთ ყურადღებით.
2: რა ვქნათ ახლა ჩვენ?
3: აკი ჩემებია, ხეჭეჭურები და ხეჭეჭურები. ხო ხედავ, შენს მეც არავის არ აინტერესებს, აქ შენ ხეჭეჭურები. ხო ხედავ?
2: ხედავ.
3: მაშინ თუ ხედავ, დავალებო თავი და წავიდეთ სახლში.
2: დავიდეთ ბატონო, დავიდეთ.
1: ხეჭეჭურები და ხეჭეჭურები. აკი ჩემებია, ბავშვი ეუბნება ასაკოვან კაცს. გავიმეორებ დავით, ნახეთ.
0: დაკურებულა, კი, ბევრჯერ ამ
1: ყველას ნახი გვაქვს ეს ფილმი, კი.
2: რა ვქნათ ახლა ჩვენ?
3: აკი ჩემებია, ხეჭეჭურები და ხეჭეჭურები. ხო ხედავ, შენს მეც არავის არ აინტერესებს, აქ შენ ხეჭეჭურები. ხო ხედავ?
2: ხედავ.
3: მაშინ თუ ხედავ, დავალებო თავი და წავიდეთ სახლში.
2: დავიდეთ ბატონო, დავიდეთ.
0: ხეჭეჭურები, ხო ეს ესეა კინოს.
1: არა, სამწუხარო.
0: ვაი.
1: კარგი, რახან პირველად გვირეკავთ, ერთ შანს მოგცემთ.
0: კარგი.
1: რამეს სხვა სახელი თუ გახსენდებათ? იმიტომ რომ ახლოს ხართ, მაგრამ ნუ. ხო.
0: ბერგები.
1: ო, აი, შანსი გამოიყენა დავითმა. პირველი გულა გაახსენდა, კარგია. ხო, ესე გასაგებია ყველაფერი, დავიწყოთ მარტივით მაშინ, იმიტომ რომ ცოტა გაგვიჭირდა. ა, ეს იყოს ბატონო.
4: მოკდა?
3: ბატონო
1: და შეეძინა. კარი
0: შენ თვითონ ხარ. აბა. მე
1: არიჩკარო დავით, არიჩკარო ხო?
0: ილიკო და ილარიონი.
1: მე ბებია ილიკო და ილარიონი. ორი, კარგია. შემდეგი. ესეც არ არის რთული, ყურადღება.
5: ბატონი! აბა კარგი ბატონი! რამდენი გითხარ რა ქუჩაზე ნუ
0: პირი?
1: ო, ეს ცოდნია. მაწონი ყარებია დავით. ეს სამი. კარგია. ახლა მუსიკის ძროა.
0: დაგისმენთ.
1: ხო, როგორი მობილიზებულია. კარგია. აბა, რა გაუშვათ ახლა ჩვენ რო არ ჩაიჭრას ეს კაცი, ა, კინო მუსიკა. რამე მარტივი მომეცით.
0: ბატონო.
1: რამე მარტივი. ხო, აი ეს, ნუ რა ვიცი ახლა. ფაქტიურად ბავშმაც წესით ეს მუსიკა იცის. მაგრამ ვნახოთ დავითის ცოდნა. თუმცა ცოტა უხარისხოა, მოდი შევცვლი რომ არ გაწვალოთ, უფრო ხარისხიანს მოვზევნი. აი ეს იყოს.

0: აბა რამდენჯერ გიღიღინია დავით ა ერთ ორჭიქაში?
1: აბა დე
0: ლონდონი. როგორ არის ტექსტი? აბა ტექსტი თუ გახსოვთ. აია და აია და აია ვოტა და აია და რაშობი დავით
1: რაშობი და
2: აბა კალაჩი რა და აია
0: ველი პური ხაჭა პური ცილა ხო ეხლა არის ჩამონათვალი ნახე
1: ჩადები ბიჯო ჯოლი ჯინჯილა ვიდო ჯოლი ჯინჯილა ჯინჯილა ჯინჯილა ვიდო ჯოლი და აბადი
0: როგორ როგორ დავით? მიდი, მიდი, მიდი, გაბედე, გაბედე, მიდი.
3: არ დაიდარდო.
0: არის 4, არის, ოჩახ. ოჩახ. კარგია, შვენიერია, 4 ქულა. აია, ჩვენ გავაგრძელოთ. ო, მე ხუთე, ყურადღება.
4: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
3: ვაი.
0: кайго მაგრამ შენ ნახე პირველად ხდება მე მგონი რომ პირველად დარეკა ადამიანმა და ეგრევე 4 ქულა დადო ყოჩაღდაც

0: მაგრამ გააგრძელე, გააგრძელე, არ მოდუნდა, ეს ძალიან ცნობილი ფილმია სხვათა შორის.
1: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ. მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
0: ну კაცრავად პასუხია და
2: რთულია ძალიან.
0: არა, არა, არ არის რთული. ეს ფილმი შედის ალბათ შვიდეულში ცნობადი ფილმების, არ ვიცი შეიძლება ახლა ვიღაც არ დამეთანხმოს და ან პირიქით ჩათვალოს ან უფრო მეტი ათეულში შეიყვანოს, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან ცნობილი ფილმი.
2: აი თვითონ ამ
0: ხმა ხო გეცნობა, ხმა.
2: სამწუხაროდ არ მეცნობა
0: და. აა, არ გეცნობა? ვერსიას იტყვი რამეს დათო, ჩვენ შეგვიძლია რამე ვერსია განვიხილოთ.
2: ბატონო,
0: რამე ვერსიაც არ გვაქვს?
2: სამწუხაროდ არ ამას, აი ძალიან თუ აი სამი სიტყვით უკვე ძალიან მისული არ მოჩდა.
0: კარგი, მაშინ ესე მოვილაპარაკოთ, დღეს არა უშავს, თქვენ სამაგეროდ გრჩება შანსი რომ შემდეგ გადაცემაში ორშაბათს დამირეკოთ და ახლა მოусვინეთ გადაცემას, მე გავუშვებ ამას, ამ ნაწყვეტს. გამოიცნობენ და შემდეგ ეგ ფილმი აუცილებლად ნახეთ, კარგი?
2: აუცილებლად, მადლობა.
0: მადლობა ზარისთვის, წარმატებები. პირველად დაგვირეკა კაცმა და კეთილი იყოს მისი მობრძანება და დღეს ვერ მოიგებს, მაგრამ უკვე კარგი ნაბიჯი გადადგა 4 ფილმი ზედიზედ გამოიცნო. თქვენც უნდა გამოიცნოთ, მეგობრებო, რაც შეიძლება მეტი ფილმი ზარი ზარზე შემოდის უკვე სტუდიაში, მაგრამ ჯერჯერობით ხო, არა, გავაგრძელოთ, კი, ჯერ რეკლამა არ მოსულა.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
0: დროა შეგახსენოთ, მეგობრებო, თუ რას ვათამაშებთ? ღვინოს, რა თქმა უნდა. ქართულ კინოს უხდება ღვინო. ღვინო სხვაგან თუ არა საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, რომელიც დაარსა 91 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობას მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. ხოლო აწარმოებს კომპანია არამხოლოდ ღვინოს, მეღვინეობა კი ხქვია, მაგრამ რაც ღვინოს მოყვება, ყველაფერი არის აქ როგორც საჭიროა. ბრენდი, ჭაჭა, სადესერტო ღვინო, ცხრიალა ღვინო, კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმული ღვინო და ასე შემდეგ. სასაჩუქრე შეფუთვები აქვს ძალიან საინტერესო მილდიანს. ჩვენც ერთ-ერთ სასაჩუქრე შეფუთვას ვათამაშებთ, მაგრამ არის კიდევ უფრო საინტერესო, უფრო ექსკლუზიური ვერსიები. ერთ-ერთი მე მაქვს და ძალიან დიდი რუდუნებით ვინახავ, ქორწილში მომართვეს ჩემმა კოლეგებმა რადიოდან და დღემდე არ გამიხსნია ის ბოთლი და ისეთი შეფუთვა აქვს, რომ რა ვიცი, როგორ უნდა გავხსნათქო, ფიქრობ. ალბათ ვაჟიანობის დროს გავხსნი, ხო? ვებგვერდი კომპანიისა მილდიანჯი და ჩვენ ვათამაშებთ დღეს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში, როგორც მოგახსენეთ. ასევე თამაშდება ტენეს USB კაბელი, ასეთი გარანტია ჯერ არც გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთასახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.g. ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობა, თითო საათიანი გართობა, სულ ორი ბილეთი ორი ბავშვისთვის გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის გაერთობით კარფურთან, ხოლო რუსთავში შეგიძლიათ ესტუმროთ რუსთავი მოლში ბატუ ცენტრს Crazy Holly. აქვე დაბადების დღის ცენტრი და სხვადასხვა სივრცეები გასართობად, მოკლედ არჩევანი დიდია, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთი პრიზი თქვენი ავტომობილისთვის, რომელიც სასიამოვნო სურნელით შეამკობს მას. ეს არის Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომელიც საინტერესო სურნელით გამოჩო, არჩევანი ძალიან დიდია, ნებისმიერი გემოვნებისთვის. არის პატარა ზომის ბოთლებიც, თუმცა ჩვენ ნაძვისხეებს ვათამაშებთ. მოკლედ ეს Little Trees შეგიძლიათ შეიძინოთ, მისი პროდუქცია უფრო სწორედ Little Trees არ იყიდება თბილისის მოლსა და რუსთავი მოლში, Nova, EcoWoodი, ტისკვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. ვებგვერდი little3.g. ონლაინ შეიძინეთ Volt Market-სა და Extra G-ზე, იცით როგორ მოвихმართ ამ გვერდებს პანდემიის მერე. განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ონლაინ შეძენები. და მარტივია ადგილზე მოტანის სერვისით Little Tree შენ ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს რაც შეეხება დღევანდელ პრიზებს, ხედავთ ხომ აი ჩამოთვლას უნდები ძალიან დიდი ხანი. და მე პირადად ძალიან მიხარია რა თქმა უნდა ყველა პრიზი განსაკუთრებით გამოყვინოს, იმიტომ რომ ქართულ კინოს, ქართული ღვინო, რომელზეც არაერთი ფილმი გადაღებულა, ძალიან ძალიან უხდება. და ასევე უხდება ჩვენს გადაცემას ჩვენი მსმენელების ზარები და მათი შემოსვლა ეთერში, აი მელოდება უკვე 3 წუთია. გამარჯობა.
4: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
4: გიორგი.
0: გიო, როგორ გიკითხოთ?
4: ჩვენ როგორ?
0: კარგად, კარგად, მადლობა გიორგი. მოდი ჩავატაროთ ახლა კლასი, ჰა, გიო.
4: დავიწყოთ. ხან ავდივარ, ხან ჩამოვდივარ,
0: აი ესე. ანუ კონდატ გამოცდილება, ხო?
4: კი, რამოდენიმე.
0: ძალიან კარგი. ხო, აი ესა ეს ფილმი შევპირდი მსვენელს და მე მგონი გამოიცნობ თქვენ რა ხან გამოცდილი ხართ, მაგრამ
1: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
0: მონანიება, ოჩა გიორგი, დავით ნახეთ ეს ფილმი აუცილებლად მონანიება. ძალიან
4: შეიძლება შეიძლება ეს მომენტი აღარ ახსოვს, თორე აღარ ახსოვს.
0: ხო, მეც მგონია რომ ნანახი ახნევა, კი ბატონო. მეორე ყურადღება მეორე იყოს. აბარ ისთვის მინდა რძალიო, ნახე?
5: სადგოუში. ისთვის გოუში. შაქარზე და პუზე გოუში. აბა მე წავსული ხავი? დეცათ, ვერ მეთქინე რომ ჩაიერდაგელია. ვერ მაცალე მოსვლა. ვერ გაცალე.
4: აბა ისის
0: მინდა რძალი. სადგოუშიო, კარგად. შაქარზე და პურზე გოუშიო და ერთ ცოტა ვერ მოითვია ჩაირვარდაგელიო, ვერა, აბა ისის მინდა რძალიო, მეტი რა საქმე აქვს?
4: ესეთი აი კაცის ხმა მაინტერესებს, ესეს ხილია, მაგრამ აი კაცის ნახო,
0: კი ბატონო, ყურადღება.
5: სადგოუში. ისთვის გოუში. შაქარზე და პურზე გოუშვი. აბა მე წავსული ხავი? დეცათ, ვერ მეთქინე რომ ჩაიერდაგელია. ვერ მაცალე მოსვლა.
0: ეს იგი რძალი გამოიყენა ამ ქალმა ფაქტიურად რა. შაქარზე და პირი.
4: უნდა მესკო ეს კინო, მაგრამ ეს კინო არ მგონია იყოს.
0: თან გოუშვი, გოუშვი ვერმე. ხო, ვერმე მეითმინე. თან უყურე ეს კაცი ძალიან შეწუხებულია იმით რომ გაუშვა, იმიტომ რომ ასე მარტივად გასაშვები ის სიტუაცია არ იყო ესეთი მარტივი.
4: კი.
0: ხო. ხო და ესე იგი სავარაუდო დედამთილმა ალბათ არ ვიცი.
4: ასა დედამთილო.
0: ხო, არა, ხო, არა მგონია. უფრო სახლიდან პურზე და შაქარზე რო გაუშვებს, უკვე განაღდებული თემა ალბათ. ხო და გაუშვა სადღაც. სადღაც ძალიან ისეთი
4: არა მგონია ეგ
5: იყოს. საკუში. ისთვის გოუშვი. შაქარზე და პურზე გოუშვი. აბა მე წავსული ხავი? დეცათ, ვერ მეთქინე რომ ჩაიერდაგელია. ვერ მაცალე მოსვლა. ვერ გაცალე. აბა ისის მინდა რძალი.
0: ა? ხო, შენ გიორგი სწორად უდგები საკითხს, არ ჩქარობ და ძალიან კარგად მსჯელობ, რომ ის არ იქნება გამორიცხვის მეთოდით რომ იყვები, ეს კარგია, მაგრამ რა იქნება, ეს უნდა გითხრა. როგორ არა გაქვს ეს ფილმი? ეს ფილმი მე ნუ მინიშნება თუ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ოდნავ კი არა, საკმაოდ სერიოზული ფილმია. საკმაოდ ესე ვთქვათ, ძიმე თემაზია ეს ფილმი. ძიმე, ნუ აი ესეთ
4: ძიმე თემაზია.
0: კი, კომედია ნამდვილად არ არის ეს ფილმი. და დღესაც რო ბევრ ჩვენგანს შეიძლება ეს საკითხი მტკივნეულად ეხებოდეს ესეთ თემაზე, აი დღევანდელ დღეშიც არის ეს პრობლემა დგას საზოგადოებაში და სწორედ ამაზე არის მთელი ფილმი გადაღებული და ძალიან კარგი ფილმია, ძალიან. და აი ხო, ნუ ხა სესილია რო არის 2x2 4-ია, მან და რა თუნდა კითხვის ნიშნები. ასეთი სერიოზული მსახიობები თამაშობენ. კიდევ ერთხელ გაუშვებ, აბა ყურადღებით მოусვინო.
5: სადგოუში. ისთვის გოუში. შაქარზე და პურზე გოუში. აბა მე წავსული ხავი? დეცათ, ვერ მეთქინე რომ ჩაიერდაგელია. ვერ მაცალე მოსვლა. ვერ გაცალე. აბა ისის მინდა რძალი.
0: აი ეს ორი ხმა სად არის ტანდემში? ეს უნდა გამოვიცნოთ ახლა ჩვენ. დიახ. მაგრამ ფიქრები მაინც მიდის საბუდარელი ჭაბუკისკენ, ხო, ჩემო გიორგი?
4: არა, კიდე აქეთ გამოვედი, მაგრამ სესილა თაყაიშვილი აქ მეორე ხარისხოვან როლს ასრულებს.
0: ო, აი, აი, აი, ხოჩა, ხოჩა, ხოჩა.
4: სხვისი შვილებია?
0: არა, არა, მაგრამ მეორე ხარისხოვან როლს ასრულებს კი. არა უშავს, აი შენც მოусვინებო, შენ გეკსვენელს და ნახავ რა იქნება. წარმატებები. აუცილებლად ნახავ, აი გაგი

0: გვერდება ისეთი ფილმია. წარმატებები გიორგის, მადლობა ზარისთვის. ჩვენ რეკლამა მოგვიახლოვ და გაუშვათ რეკლამა. პური ჩვენი არსობისა, როგორც იტყვიან და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: სხვადასხვა სოფლის მეურნეობაში ვინც ხართ და ამ ბიზნესით ხართ დაკავებულნი, აი ეს აგროფარმა, მე თავს დავდებ ისეთ კომპანია, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი უდგა სათავეში და ძალიან ორიენტირებულია ხარისხსა და ფასის, ესე ვთქვათ, კომპრომისზე. მოკლედ, თუ გჭირდებათ სოფლის მეურნეობის თემა, რეკლამაში ჩამიტვალეთ თუ გნებავთ, მაგრამ მე გირჩევთ, რომ აგროფარმათ დაიწყეთ და თუ მერე გნებავთ, სხვაგან გადადით, მაგრამ აუცილებლად დაიკონტაქტეთ და გაგიწევენ სრულფასოვან კონსულტაციას. ახლა კი მოდით გავესაუბროთ მსვენელს. სხვადასხვის ძველ ნომერზე გვირეკავდა მსვენელი და მინდა ყველას კიდევ ერთხელ შეგახსენო, ტელეფონის ნომერი არ გამომჩეს. 501-111-8-1. ჩვენი ახალი ნომერია, შედარებით ახალი სტუდიის, ანუ წინა წლებში ქონდა სხვა ნომერი და შესაბამისად აგერ უკვე რაც აღვადგინეთ მაუწყებლობა ახალ სიხშირეზე 88.1 FM, ეს ტელეფონის ნომერი გვაქვს 501-111-881. სწორედ ამ ნომერზე გვირეკავს მსვენელი. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? აბა, ცოტა ახლოს რომ მოიწიოთ ჩვენთან, თორემ საერთოდ არ გვესმის თქვენი ხმა. აუ, არა. კურსასმენი ხომ არ არის დაზიანებული ან რამე? იქნებ მის გარეშე გაგვესაუბროთ, ახლოს რო ვიყოთ ტელეფონთან. არა, სამწუხაროდ ასე ვერ გავალთ ეთერში. ბოდიშს უხდი ქალბატონს, ხმა საერთოდ არ ისმის, აი ძალიან შორიდან ისმის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ან სპიკერით დაგველაპარაკეთ იმისთვის, რომ ამ დროს ტელეფონი ახლოს არის ხოლმე ბაგეებთან და შესაბამისად კარგად ისმის თქვენი ხმა. მარტო ჩემი ხმის გაგონება არაფერს გვარგებს, ჩვენც უნდა გავიგონოთ თქვენი. სხვადასხვა ჩვენ ყველაზე გაბედული და ყველაზე ყოჩაღი მსვენელები გვყავს, იმიტომ რომ მე მესმის, მე თვითონ თავად როცა მსვენელი ვყოფილი ვარ, დარეკვა ყოველთვის მირთულდებოდა რადიოში და ეს საჯაროდ გამოსვლა, ერთგვარი რეპეტიციაა ხო, საჯაროდ გამოსვლის რადიო ისეთი თემაა, ტელევიზიით გიყურებენ კიდეც და რადიოში მხოლოდ ნახევარი ისმის, ხმა ისმის, ვიზუალი არა. ამიტომ გაპრანჭო არ ჭირდება, რაღაცის გასწორება, თმების გადავარცხნა არ გჭირდება. ჩვეულებრივ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ამით არის რა, ეს არის რადიოს ხიბლი, რომ უფრო ლაღად ხარ, ვიდრე ეს იქნებოდა ტელევიზიაში. ამიტომ დაგვირეკეთ, ნუ გერიდებათ 501-111-881, ყველა ზარი ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის ძალიან ძვირფასია. ჩვენი რეიტინგი სწორედ ამით იზომება, ალბათ თუ იკითხავს ადამიანი, ბევრი გისმენთ. სხვა საზომი რადიოს არ აქვს, როგორც აქვს სოციალურ ქსელებს, ნახვები, ლაიქები. ეს კი ბატონო, სოციალურ ქსელში ჩვენც ვართ და ჩვენი გვერდი 70,000 კაცს უახლოვდება, მაგრამ გამომწერებით, მაგრამ აქ საზომი სულ სხვა არის. ეს არის ურთიერთობის საზომი. ამიტომ რაც მეტი ზარი შემოდის, ჩვენ ხვდებით, რომ სწორ გზაზე ვდგავართ. გამარჯობა მსვენელს.
5: სამშვიდობის.
0: ო, თქვენი კარგად გესმის. თქვენი სახელი?
5: დავითი.
0: დავითი. უკვე არ მიკვირს, ბევრი დავითი გვირეკავს და თქვენც კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება წინა გადაცემაში. მოკლედ კინაღა მოგიგიათ ბატონო დავით. ახლა ხუთი წუთი დააკლდა, მაგრამ ახლა მოვიგებთ, მე მგონი. აბა დაიწყოთ მარტივებით.
5: შევეცადოთ. თავარია მონაწილეობა.
0: მონაწილეობა არის თავარი, კი ბატონო.
6: დაჯული! დაჯული! მე ვარ, მე. კუჩკუჩი.
0: კუჩკუჩი. ჰა. ჯაჯული.
5: ჯაჯული, კუჩკუჩი.
0: რომელია აბა ეს ბორტიდან მოედანი? არ შეეშალა დავით, ზოგიერთ ერევათ ხოლმე ეს ფილმები. პირველი ნაწყვეტი.
5: ფეულაში
0: ერევათ, კი ბატონო. ხო, აბა იქნებ თქვენ გამოიცნოთ ეს ნაწყვეტი.
7: საკოუში. ვისთვის გოუში? შაქარზე და პურზე გოუში. აბა მიწასული ხავი?
8: გეცათ ვერ მეთქინე რომ ჩაიერდაგელია. ვერ მაცალე მოსვლა.
7: ვერ გაცალე. აბა ისის მინდა რძალი.
0: მეტი რა დანიშნულებო?
5: ჩემი მიწაწვის ხალხი, აი ხალხი.
0: ო, აი
5: მოვლენდი ხალხი, აი მასპინძელი ხალხი.
0: აი, აი, აი.
5: მალე გაზაფხული მოვა.
0: ხოჩახ, ბრავო. მალე გაზაფხული მოვა. სად უშველა დავითს კუთხე კუნჯულმა? თქვენთანაც კუთხე კუნჭული ხო იციან? ხო ასე ამბობენ სადღერძოლოს.
5: აა, აბა როგორ? ლედობარდე და კუთხე კუნჭული აღერ
0: ჩვენ. არა, პირველი როგორ ბრძანეთ?
5: ლედობარდე არ არის?
0: სადია მეგობრო? ოდაბადე, ოდაბადე, ხო, ოდაბადე, კი. და აჭარაში თუ იცით როგორ არის?
5: ღელეღურდა.
0: ო, აი როგორ ეტყობა კაც, რო მოკეი, კაი მოკეი ფეთამადა, ა? შეგედაცვალე.
5: ბევრი
0: კურმარი ლიბა. კი, რესტორანია იქ ერთი კარგი ზემოთ, კი ბატონო, კი.
5: კი, სექსი ჩაფლუ.
0: კი, გენაცვალე. ოხ, რა გამახსენა ახლა, რა დრო გამო.
5: მე მეგრელი ვიციდება, სანდა არაგნაკლე კურმარი ლიბა.
0: აა, გასაგებია, ახლა რატო უნდა მოიგო გასაგებია უკვე ყველაფერი? კარგი, გასაგები, გავიწყოთ, გავაგრძელეთ. მე არ გამიგია არაფერი, აბა შემდეგი. აბა, ყურადღება მესამე.
9: მე პოლიტიკაში არ ვერე. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ. მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
0: მე პოლიტიკაში არ ვერევიო და მე მართალია ცოტას მამლაგინწობენო, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ. ანუ პირველი ხანები რატო ახსენა? ესე იგი ცინცხალია რაღაცა.
5: ხო, ახალი მოსულები არიან ალბათ
0: პოლიტიკაში. კი ბატონო, არის ლოგიკა, კი.
5: ხო და ამდაგვარი ჟანრის ფილმი ორი მახსენდება ახლა, ერთი სოცი სოფელი და მეორე მახსენდება შეხოდრა.
0: მოდი რა ვქნათ, იცი? მე კიდევ ერთხელ ნაწყვეტს გავუშვებ და მე თქვენ ორი ვერსია მითხარით, კარგი? და გირჩევთ რომ დააკვირდეთ ხმის ტემბრს, ანუ ხმას მოусვინოთ, ხმამ უნდა მიგვახვედროს რომელი ფილმია.
9: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
0: აბა, თქვენი ვერსიები ბატონო დავით?
5: ამ ვერსიებიდან არც ერთი არ იყოს ეგ წინაზე დავს.
0: აბა, გამიმეორეთ?
5: სუსი სოფელი და ის რა ქვია? შეხვედრა დავს.
0: არა ჩემო ბატონო, სამწუხაროდ არა. არა. ორშაბათს გელოდებით, დაგვირეკეთ აუცილებლად. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და შემდეგი მსმენელი ჩვენებურზე.
10: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი სტუდიაში. გამარჯობა, გამარჯობა. 1212 1212
5: ბატონო, 1 1 ჩამოწიო იმას, გადაგამოვიდეთ.
0: გამარჯობა.

0: გამარჯობა ბატონო ილია, როგორ ძანდებით?
1: როგორ ძანდებით?
0: კარგად თქვენ?
1: ძნელნელა. მიყვებით ცხოვრებას.
0: პოლიტიკაში თუ ერევით თქვენ?
1: ხანდახან რა.
0: აჰა, ხედავ შენ.
2: მე პოლიტიკაში არ ვერ ერევი. მართალია ცოდას მამლაგინწობენ.
1: კუდროსავალე.
2: მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებად.
0: აი, ბატონი დავითი ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმო. კუდროსავანე, პირველი ქულა ილიას. ილია, როგორ გიკითხოთ, ჯანზე ხომ ხართ?
1: მადლობთ, მადლობთ.
0: კარგია.
1: თავად როგორ ბრძანდები?
0: მადლობა, მეც არ ამიშავს კარგად. შემდეგი ნაწყვეტი.
3: ახლა უნდა ბიჯავაშკაცობა თუ არა გაშლილ სუფრასთან ყველა კაცი მაგარია. ახლა უნდა ბიჯავაშკაცობა თუ არა გაშლილ სუფრასთან ყველა კაცი მაგარია.
1: ძინაზე ჩამწრე, მაგრამ ეხლა მეორე რეჟისტი, მეორე ვერსია მაგ ძინაზე. რა ვიცი, ისამ თუ არის მოტაცება?
0: დიახ, ორი, ყოჩახ, კარგია.
1: არის.
0: ეს ორი შენ ხარ ჩემი ბატონო. შემდეგი იქნება კიდევ ერთი დაწყვეტი კარგი ფილმიდან.
1: აუ ძალიან ხრინჭიანი ხმამოდი.
0: ესე იგი, მე ჯერ გაგიმეორებთ და მე ესე იგი დამჯდარიო, მე მარტო სუფრასთან ვღერიო და ავდგეთ მაშინო და ავდგეთო კი ბატონო და ადექი ბიჭო მანდედან ვის ველაპარაკები მე? ასე მთავრდება.
1: დამჯდარი, მე მარტო სუფრაზე ვღერ.
4: ავდგეთ ბანები, ავდგეთ. ადექი შენ ბიჭო მანდედან ვის ველაპარაკები მე?
1: ოპა.
0: ვა. ილია, კარგი რა ილია რა.
1: დაგვიჭირეს რა.
0: კარგი რა ილია. ასე მარტივად კაცო. ა მე ხა საომრად ვემზადებოდი, რა არის ილია ეს? ა თქვენ დღეს ხომ არ იქეიფეთ ილია?
1: გამჭირდი მე მარტო რა გადავარდა, შეიძლება მომიწიოს მე ეს მომივიდა ადგილას.
0: ფხიზელი თქვენი ჩაჭრა ფაქტიურად შეუძლებელია და მეთქი რამე ხო არ ხდება 1-2 ჭიქის ამბავ.
1: ანა აბარო, ნასვამზე უფრო ვერ ვიჭრები ხოლმე.
0: აა, გასაგებია, გასაგებია. აა, მარა თქვენ სუფრასთან დამჯდარი მღერით თუ ბეღზე?
1: აბა ერთი დამო.
0: დამჯდარი მე მარტო სუფრასთან ვღერიო.
1: დამჯდარი მე მარტო სუფრასთან ვღერ.
4: ავდგეთ ბანები, ავდგეთ. ადექი შენ ბიჭო მანდედაც. ის ველაპარაკები მე.
0: აა,
1: აი სახიობების მასაც ვერ ამოგამებ რა.
0: აი, მაშინ ერთი სამჭიქაში დამირეკეთ.
1: კაი, დაიხლა
0: თავი უნდა მერეკად მოდიდეს. წარმატებული ილია, კარგად, მადლობა ზარისთვის. ორ სხვადასხვის რატო მიკვირს ახლა, იცით, ილია არის არაერთ გზის, მრავალგზის გამარჯვებული კინომანი, ძალიან სერიოზული მოთამაშე და ძალიან რთულია მისი ჩაჭრა ხოლმე. არიან ესეთი რამდენიმე მსვენელი ყავს, რომლებმაც ბევრჯერ მოიგეს სხვადასხვა სეზონებზე, რა თქმა უნდა, ჩვენთან შეზღუდვა, ანუ სეზონზე ერთხელ შეგიძლიათ მოგება და აი ილიას წინა სეზონზე მაგალითად აქვს მოგება, პირველივე სეზონზე, ეს მეორე სეზონია და აქ ჯერ არ მოუგია, მაგრამ წინა თამაშებში საკმაოდ დიდი ქულები დადო, 7-8 ქულა და ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ როგორი რამეა, იცით, არის ფილმები, რომლებსაც ჩვენ უყურებთ რაღაცის გამო, მაგალითად შინაარსის, მაგალითად სერიოზული მსახიობების გამო. აა, ყველაფერი ერთად ჩვენი მეხსიერებისთვის ძალიან რთული და სამახსოვრებელია და ამეთანხმებით და არის ამ კინოებში კუთხე კუნჭულები, რომლებიც გამოგრჩება ხოლმე. ეს ფილმი ილიას არაერთხელ აქვს გამოცნობილი, აი მაგალითზე რო ვთქვათ, არაერთხელ გამოუცნია ჩვენს ეთერში, მაგრამ ამჯერად ამ ნაწყვეტმა ჩაჭრა. აი ასეთი უცნაურია კინომანობა ჩვენებურზე. 501 მეგობრებო, 111 881, ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი და სწორედ ამ ნომერზე კიდევ ერთი ზარი შემოდის. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ო, ახლა კარგად გესმის ქალბატონო, როგორ ძანდებით? თქვენი სახელი?
5: ტელეფონი შორენა.
0: შორენა.
5: ტელეფონი მქონდა ჩართული ხმოვანზე და ამიტომაც.
0: შორენა, მე მგონი ავტომობილის ხმოვანზე ვიყავით, ხო? და იმიტომ ის უნდა
5: შორენა. ხო, ავტომობილის ხმოვანზე ვიყავი და გამოვხდე ახლა.
0: ესე იგი, ავტომობილიც უნდა გავათამაშოთ ჩვენ, რომ გაჩუქოთ და კარგი ავტომობილიდან დაგვირეკოთ მე, ა?
5: არავარ
0: წინააღმდეგ. რატომაც არა. კარგი, თამაშის წესები ხომ ვიცით?
5: ეახ ვიცი.
0: კი ბატონ, მოტობურთი თუ გიყვართ,

0: ალბატონო შორენო.
1: ძალიან
0: მიყვარს. კარგი, ახლა მართლა? არა,
1: სერიოზულად.
0: მოტობურც თამაშობდით ბავშვობაში?
1: კი.
0: მოტოციკლზე იჯექით და ბურც ურტყავდით?
1: დია, დია.
0: ვაი მე დედა.
2: ყველაფერი გამიგი. ცხენბურთი გამიგი, წალბურთი გამიგი, ფეხბურთიც გამიგი. ეს მოტობურთი რა უბეზურებ?
3: რატომ საყურებლად არაუშავს ბატონობაში?
2: რას ლაპარაკობს ეს? ძალიან დავიან დერიბურთი. არა რა უნდა გავაუქმოთ, ხელბურთი, თავბურთი და ეს მოტობურთი.
0: პირველი კულაკ ალბათ შორედას, ცისფერი მთები. აჰა, ბავშვობა საწაადგა ნახეთ. მეორე რადგება?
4: დაიქ, საშერი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასალებებს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩახე. დაიქ, საშერი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასალებებს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩახე.
0: დაიქცა.
1: საერთოდ არის ფიქმა?
0: დაიქცაო, შენი მასწავლებლის ოჯახიო და ჩემასწავლებელს მოაგინებო, კაცად იმან მაქციაო და კაცად უქცევია თურმეო. მოდი აბა ჩაჩეხეო. აბა კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
4: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
5: ჩემასწავლებელს მოაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩეხე.
0: კაცად უქცევია თურმეო. აბა მოდი ჩაჩეხე. ანუ ორი პიროვნება საუბრობს, ერთი მასწავლებელს უგინებს, დაიქცა შენი მასწავლე. ვისი? არა, არა, იპოლიტეს ხო ნამდვილად არ არის.
4: დაიქცა შენი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასწავლებს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩეხე.
0: აბა მოდი ჩაჩეხე, ნეტა რაზე უნდა უთხრას ჩაჩეხე.
1: აა, ალბათ იმაზე კა.
0: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახიო და ის გაგაბრაზდა ის მეორე. ჩემ მასწავლებელს ნუაგინებო, კაცად იმან მაქციაო. მე ეს პასუხობს, კაცად უქცევია თურმეო. ერთი გრიმი უნდა გავიკეთო და ვითამაშო ხოლმე როლები აქ ეთერში. ვაა, რავა.
4: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
5: ჩემ მასწავლებელს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩეხე.
0: აბა მოდი ჩაჩეხე, მე კაცად უქცევია თურმეო და აბა მოდი ჩაჩეხეო. ანუ ნახოთ რა გასწავლაო, ვითომ?
1: ჩაჩეხეო.
0: რა უნდა ჩაჩეხოს, აი. მე მგონი იცით რაშია პრობლემა, თქვენ პირველ ხმას ვერ ცნობთ. პირველი ხმა რომ იცნოთ, აბსოლუტურად მარტივად გამოიცნობთ ამ ფილმს, იმიტომ რომ ზე აღმატებული ვარსკვლავია პირველი ხმა.
1: ვარსკვლავ?
0: აბა.
1: შეიძლება კიდევ ფორმაუსი.
0: კი ბატონო, თქვენთვის შეიძლება.
4: დაიქცა შენი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასწავლებელს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩეხე.
0: აი მეორე ნაწილში დააკვირდით როგორ ამბობს კაცად უქცევია თურმე. აი ამ ნაწილს ხმა რომ ამბობს ტემბრი, უნდა დავიჭიროთ.
4: დაიქცა შენი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასწავლებელს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩეხე.
0: ნეტა რა უნდა იყოს? მასწავლებელს რატო ეხება საერთოდ ეს კაცად როგორ აქცია მასწავლებელმა ამ ხელა კაცი მუტრუკი საუბრობს აქეთ მეორე მხარეს.
1: აა აი
0: მოტობურთელი ხათუნა.
1: ო აი ხო გამოვიცანე.
0: აა ხათუნა. დავიჯერო ახლა ეს ფილმი თქვენ ნანახი არ გაქვთ?
4: დაიქცა შენი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასწავლებელს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩეხე. აკეთებს
1: უქცევია თურმე. აუ რაღაცა ძალიან მეცნობა ეს
0: რა. ეს ფილმი ნანახი გაქვს ეჭვიც არ მეპარება რომ რამდენჯერმე ერთი ორჯერ სამჯერ მაინც გექნებათ ნანახი. ყველაზე ცოტა.
1: არა, მე მექნება, კი, ქართული ფილმები ძალიან მიყვარს და ოდიც
0: დროს აღარ დავკარგავ. ვერსიას მეტყვით?
1: ვერსია
0: გამოუშვი თქვენი რა მიდის? და
1: შეიძლება.
0: რა შეიძლება იყოს? მასწავლებელი, ჩაჩეხე, დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახიო, რატო უწევლის მასწავლებელს?
1: არა, ჩეულებრივი გამოფენა ხო არის?
0: არა, არა. თემატურად ახლოს არის, მაგრამ არა.
1: აი, იმედია გაუშვებს და
0: გაუცილებლად ქალბატონ ხათუნა დაელოდეთ.

0: რეკლამის შემდეგ სვენელთან აუცილებლად გავა ეს ნაწყვეტი. კარგად იყავით. მადლობა, მადლობა ესეთი თუხთუხისთვის. რეკლამა და ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2.12.12.07. Little Trees Certified.
5: Этершия киномани.
0: პირველი საათი იწურება მეგობრებო თამაშისა. კინომანი მიმდინარეობს 26.06.26-ა დღეს და კიდევ ერთი მსვენელი ხაზია. გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
6: კარგად, თავისუფლად.
0: კარგად, კარგად. თქვენი სახელი შემახსენეთ?
6: დავითი.
0: დავითი. მე მამაკაცებს აწი ყოველას დავითს დავარქვევ და ჩამოვწერე. იმიტომ რომ მესამე დავითი ხარ დღეს. დათო. გამრავლოთ მე. გამრავლოთ, რა თქმა უნდა. კარგი სახელია თან, ჩვენი წმინდანის სახელი და დიდი მეფის და არაერთი მეფის, ხო? ხო და
6: დედა გეთახოვი.
0: მოდი ახლა ჩვენ დავით დავიწყოთ, რა ვიცი, დავიწყოთ ხალბატონი, ხა ხოიც ხალხს ცდარო არ უყარს, ხო ვიცით, არა, არ უნდა ვალოდინოთ. თორე მე ვაი ჩვენი ბრალი და მოდი პირდაპირ ამ ნაწყვეტი დავიწყებ და თქვენ იტვირთეთ ეს ვაშკაცობა, რომ გამოიცნოთ ეს ფილმი.
7: დერექს შეიძლება მასწავლებლის ოჯახი.
8: ჩემასალებებს ნუაგინემ კაცად ემან მაქცი.
7: კაცა თუ ხცებია თურმე. აღოდი ჩაჩახე.
6: ეს ფილმი ხალბატონს რო უცხო ჭიდაობას რა უნდა არის?
0: ჭიდაობას რა უნდა, დიახ, ჭიდაობას რა უნდა. მშვენიერი ხალბატონ შორენა, ნახეთ აუცილებლად კარგი ფილმია ძალიან და ოთარ მეღვინე თუხუცესი არის თავა როლში ამ ფილმში და სწორედ მისი ხმა იყო, ამას მიგანიშნებდით, მაგრამ არ გამომივიდა.
6: კალენიკე არის მოჭიდა.
0: კალენიკე ლეჩხუმსკი, ხო?
6: ლეჩხუმსკი.
0: მასწავლებელმა რო ასწავლა. ხო, კაკლის ბერტყვა. კაკლის ბერტყვა. კი ბატონო, კარგი, შემდეგი ყურადღება.
9: სამოთხე და დაუბრუნდი. ნახე ყველაფერს. თელი სამოთხე შემოვიარე. დაილო საუფალო შენი სახე. სამოთხეში მოხვდი მამაცემთან. გაუგია თურმე რომ მივდიოდი და ჩემ შესახვედრებს ხილი გაუმართავს.
0: ხო?
6: აუ, აუ, ეგ აი როგორ ვიცი ეგ ფილმი რომელია, ხო? არ მინდა
0: რამდენჯერ სვენია ეს ფრაზა. აუ, ვიცი ეგ ფილმი.
6: რა უმიქენამ, რა გითხრაო მე, რა უნებია. რა შემოხავ და ზუსტად ვიცი ეგ.
9: სამოთხე და დაუბრუნდი. ნახე ყველაფერს. თელი სამოთხე შემოვიარე. დაილო საუფალო შენი სახე. სამოთხეში მოხვდი მამაცემთან. გაუგია თურმე რომ მივდიოდი და ჩემ შესახვედრებს ხილი გაუმართავს.
0: მამამისი იყო 64-ში და სუფრა გაუშალა. აა დათო, სად გამომყო ახლა თავი?
6: არა, არა, ვიცი.
0: აო, არ ჩამაჭრევიდო, არა, როგორმე უნდა გამოიწვია.
6: არ დამავიწყება უშებათამდე.
0: არა, იცი ეს ფილმი, კაცო, ყველამ ვიცით ეს ფილმი. უბრალოდ ახლა რატომღაც სხვა ფილმზე ხარ, მე მგონი გადართული და ვერ გადმოხვედი აქეთ.
6: ზუსტად კადრი აი სულ პალტინ დამისა ახლა მაგ.
0: 60-ში იყო, 60-ზე ყובה ისტორია, 60.
6: ეს არის დაკარგული სამი.
0: ეგრე რა, ეგრე ორი. ნახევარი უკვე გითხრა იმ კაცმა და შენ მეორე ნახევარი დაამატე. კი ბატონო. მესამე.
10: მართალი ამამი, ჩვენ papa ნაცა ბუღა მოკლა.
11: ო.
10: მე თორ მოკალი, რატო არ ესროლე?
11: გახსოვს ბიჭო papai, ა?
10: მახსოვს, იგი უღრო დახმა. მე თორ ესროლე?
11: ნაცარას ბიჭო, არ შენ მოკლა. არც მე და არც არავის მოკლინეს.
0: გახსო
6: აუ ეხლა ამომიტივტივ და თავში თვალსები დოდუაბაშიძის ხმა არის და ეს ფილმი არის დიდი მწვანე ველი.
0: ბრავო, კარგია. კარგია, ყოჩა დავით. დიდი მწვანე ველი. აი მეხსიერება როგორია, ხედავ? სად გაიღვიძებს, არავინ არ იცის. აბა, მუსიკა კინოფილმიდან.

0: ამ სიმღერაზე გავიზარდე მე.
1: ნამდვილად გაიზრდებოდი.
0: ნამდვილად გავიზრდებოდი კი.
1: მეგრული ჰაგები არის და რა ვიცი და ერთი ფილმი.
0: ეს არის მეგრული ხალხური სიმღერა, ისე წესით, ანუ ხალხური სიმღერაა, ცირა. არის გოგონაზე. გოგონა შემოგევლეო, ასე ითარგმნება მისამღერი. ცირა არის გოგონა.

0: ეს მონგონი ეს ფილმი არის ძინა მუსიკაზე მე ჩავიწერი ეს ქარავანზე მაშინ არ მქონდა ეს მონაცემი
1: კი ბატონო ეს ქარავანზე ხო მახსოვს გამახსენდა
0: კი ხო გახსოვს კი თქვენ კაი მეხიერება
1: გახსოვს კი კი ჯერჯერობით კი
0: ხო და მოდი ვიტყვი მაშინ რა მომიტივდი და დრო აღარ
1: კი ბატონო
0: დავაკავო და მგონია რომ ალბათ არის მასწესეთია
1: აა ხო მაგრამ არ არის მასწესეთია ხოჩარ დავით, მაინც კარგი იყო. გამორიცხვის მეთოდი დაიმახსოვრე რომ ეს არ არის მაციხვეტია. დაიმახსოვრე. კარგად იყავი. მადლობა სამიკულა დავითს, ჩვენ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა კინომანს.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 19 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: ეთერშია კინომანი.
1: მადლობას გადავხდი პროექტის ხარდამჭერებს პრიზებისთვის. ესენი გახლავთ საჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელმაც დააწესა ღვინო სასაჩუქრო შეფუთვაში. კომპლექტი არის ალადასტური როზე 2024 წლის მოსავლიდან და ვარდისფერი მშრალი ღვინო გახლავთ და მწვანე, ასევე 24 წლის მოსავალი თეთრი მშრალი ღვინო სასაჩუქრო შეფუთვაში როგორც მოგახსენებთ. სხვათა შორის მილდიანს აქვს ერთი ღვინო, რომელმაც გვასახელა მთელი ქვეყანა. მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ვინალიეს ინტერნეიშნალეს აიღო ვერცხლის მედალი. წარმოიდგინეთ თქვენ. ანუ ახალი დაშლილია, ну, შედარებით ახალი დაშლილია, 10 წლის დაშლილია საბჭოთა კავშირი, ცოტა მეტის. ქართული ღვინო იდგამს, კლავ იბრუნებს ძველ დიდებას და სწორედ ამ დროს მილდიანის ღვინო გადის საერთაშორისო კონკურსზე საფერავი და იგებს მეორე ადგილს იღებს ამ შემთხვევაში საპრიზო ადგილია და რა თქმა უნდა მისასალმებელი და მისალოცი ამბავი იყო მაშინაც და დღესაც. ეს რაც შეეხება პირველ პრიზს, ასევე

0: ხსნება USB კაბელი TN-ე, რომელიც ქართული წარმოებაა, ეკომეგობრული წარმოება. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი TN-ე, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tn.gg. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თუ თქვენი ბავში დაიბადა და ღმერთმა გაზარდოს, მაგრამ თუ დაიღალა გაჯეტებში ძრომიალით, აი Crazy Holly-ში გადააჩვევენ ამას რამდენიმე საათით მაინც, იმიტომ რომ ისეთი გართობაა, რომ დაავიწყდებათ ნამდვილად ტექნიკა და მისი თამდევი ამბები. ორ ბილეთს ვათამაშებთ ბატუტებზე გასართობად. თითო საათიანი გახლავთ თითო ბილეთი. თბილისში შეგიძლიათ გამოიყენოთ გლდანში მე-5 მე-6 მიკროებს შორის ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრი კარფურთან და მეორე ეს არის რუსთავი, ქალაქ რუსთავში, რუსთავი მოლი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ და მას ჰოლივუდის სურნოსაც კი უწოდებენ, სწორედ ამიტომ ჩვენც გადავწყვიტეთ რომ რაღაც ქართულ კინოსთან დავაკავშიროთ და ჩვენთან დავაწესეთ პრიზად. გორგია დანკინი, ლუკოილი, ეს არის ადგილები სადაც შეიძლება, ასევე ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასევე ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Tree, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ახლა კი მსმენელი გვირეკავს, ისევ და ისევ ჩვენს პირდაპირ ეთერში სურს გამოსვლა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ქალბატონი ლალი?
1: დიახ.
0: როგორ ძანდებით? როგორ ძანდებით?
1: კარგად თქვენ?
0: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ ქალბატონ ლალი?
1: დიახ.
0: კი ბატონო, მზად ხართ? პირველი
1: პიონერული
0: პიონერული მზაობა გაქვს.
1: პიონერები მზადოა.
0: კი ბატონო, შენი ისე იყავით პიონერი?
1: ვიყავ პიონერი.
0: იმიტომ ხართ ასეთი მოწყენილი ხოლმე?
1: კონკრეტულად
0: შეყავით. უი, უი, ხო, ماشي.
1: პარტიული არა.
0: ა, პარტიული არა, ხედავთ, როგორ სიამაყი თქვა, პარტიული არა. ხო, რას ვიზამთ, რას ვიზამთ. ცხოვრება ისეთია, ზოგი ძალიან ღირსეული ადამიანი იყო პარტიული, მაგრამ ასე მოუწია. ხო, მოდი დავიწყოთ მარტივით, რა თქმა უნდა. ყურადღება.
2: ე, თამუნია.
1: შერეკილები.
0: შერეკილები. კი ბატონო, ლალიზე სამწუხაროდ არ მაქვს ნაწყვეტი, თორემ მაგასაც გაუშვებს. აი ეს ნაწყვეტი მაგალითად.
3: მას ძოლები შევწუხა. ე, მოდი ვინც არა?
1: პარონი ყველას
0: თონდა. გამეორებაც არ ჭირდება ქალბატონ ლალის ორი ხულა. მესამე ქალბატონ ლალი.
4: არა, არა ბატონო, მე გოგოლი. პუშკინი ვარ მე. ტოლსტოი ვარ, ილია ჭავჭავაძე ვარ და გრიბოედოვიც ვარ.
1: თეთრი ბაირაღები.
0: სამი. შვენიე. შემდეგი. აი, თქვენ რომ არ ჩაიჭრათ? იმ ნაწყვეტს არ გაუშვებ.

0: შენ ციცოცხლე მეც მაცოცხლეო. შეიძლება მოგვდე მაინცო.
1: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ
0: დიახ.
1: ისე თქვა, უბრალოდ ისემ გავარკვა.
0: დიახ.
1: ძველი ფილმია და პირველი მეგობრები.
0: არა, გალბატონო ლალის ამწუხარო. გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, უკეთესი მომავლის იმედით, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: მეგონა გავუმარტივე საქმე, მაგრამ გავართულე როგორც ჩანს. არა უშავს თამაში იმისთვის არის, რომ ზოგჯერ არ გავუმართლებს. მე პირადად არ მაქვს იღბალი. არასოდეს არაფერი

0: მომიგია დაიჯერებთ არაზოს. სულ შრომით, ჯაფით, წვალებით, საჩუქრად, პრიზად არაფერი არ ამიღებ. ხო, მოდი ნომერ შეგახსენებთ. 501-111-881. ჩვენი სტუდიის ნომერია. ზარი სტუდიაში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო ბეგი.
0: როგორ ბრძანდებით, ბატონო ტარიელ?
1: არაგუშავს, მადლობა. თავატყო კარგად.
0: კარგად. თქვენი ხმა რომელ მსახიობს გავს შემახსენეთ, რა სახელი დაგვარი?
1: ტყაბლაძე?
0: მე მგონი ტყაბლაძეს, ხო?
1: ხო, რა, თქვენ ასე შეაფასებდა მე.
0: აი თქვენ რა ჩემს ადგილზე რო დაგსვათ, ეხა მე მერე გაუშვებ, მაგრამ თქვენთან არა რო არ ჩაგეთვალოთ, აი და ვიტყვი რომ ეს ბატონი ტარიელის ხმას ამ ხმას ამსგავსებთ, ხო და იმედი მაქვს დამეთანხმებიან მსმენელები, რა ვიცი, სმენა კარგი მაქვს ხოლმე. ბატონო ტარიელ, დიდი ხანია არ გვითამაშია.
1: ნუ რა ვიცი, წალო წალო რა გამოდივარ და.
0: აბა,
1: ხაც შეხვით გავარდა.
0: პირველი ნაწყვეტი.
2: როგორი? რაგნება. ხუთლიარი მომეცემეთ.
3: ხო მოგეთ.
2: ეს არ მომწოს მეორე მინდა.
3: ისეთი აღარ აქვს.
2: მოდი ატრო გელაპარაკები.
1: ეს ლაქა უნდა იყოს.
3: თქვენ გარკვეული გითხარი.
0: კი ბატონო, ლაქა ბატონო ტარიელ. მეორე ყურადღება.
4: როხები გაძრებიან.
5: შენც როხებთან კი არა. ჩემთან მუშაობ. თქვი და გავატავე.
0: რომელია?
1: მეტიჩარა, მაგრამ ამდენი მაწვალა თავის
0: დროს. ამ ნაწყვეტმა ხო გახსოვთ?
1: კი ბატონო. ფერმაში მივიდოდი სადღაც.
0: კი ბატონო. ძროხებ ხო, ძროხების თემა. კი ბატონო, მეორე. მოვიდა მესამე, ბატონო ტარიელ.
6: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
0: პიტალო უგუნურება.
1: ტიჩო რა. რას შეგეძლოთ დაუბრუნდე რა?
0: ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
6: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
0: ო, ბატონო ტარიელ. შახ, შახ, ბატონო ტარიელ, შახი.
1: გავს, გავს.
0: აბა.
1: აი, კარგი, ერთი ანდრიმიტრიალეს საშახი.
0: აბა, კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
6: ეს გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
1: არა, მაგრამ უფრო რევოლუციური ფილმები და შეიძლება იყოს, მაგრამ გადავიჩემო რომ მე ნაკლად დავიხსენებო ვერა. ესეთი აზრი ესენი
0: აბა თქვენი ვერსია რა არის ბატონო ტარიელ? რა ბრძანეთ?
1: ქალის
0: ხვედრი, ხო?
1: ა
0: არა, სამწუხარო და არა.
1: არა. არაუშავს.
0: არაუშავს ორ შაბათს გელით. კეთილი მგზავრობა, კარგად იყავით. ყველას მოკითხვა, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ჩვენებურს ახტება აქო, ვიღაცა გვისმენს რა ახტება, რა ჩოჩქოლია რა არის. კინომანია, კინომანი. გადაცემა, რომელიც ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს გარდა გამონაკლისებისა გადის პირდაპირ ეთერში. მე მისი წამყვანი ავტორი ბეგი გახლავართ და ეს რადიო ჩვენებურია. რა თქმა უნდა, სადაც ისმის ჩემი ხმა, ყველა ავტომობილში, ყველა აგარაკზე, ყველა ოფისსა თუ არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ სეირნოს ადამიანი რუსთაველზე და ყურსასმენებით გვისმენს. ყველას დიდი მოკითხვა. ყველა სმენელი ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია და ეს ყველაფერი გამოიხატება სწორედ აი თქვენი ამ ურთიერთობით, რომელიც ჩვენს ეთერში ტრიალებს. დღეს გადაცემა დაახლოებით 20 წუთში დასრულდება. შემდეგ ორ შაბათს ისევ 18 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. თუმცა ჯერჯერობით გრძელდება. დრო გვაქვს, ლიდერს აქვს რამდენი? გადავამოწმოთ 6 ქულა. ჩვენ გვჭირდება 7 იმისთვის, რომ დაწინაურდეთ და მოგების შანსი გქონდეთ გადაცემის დასასრულამდე. ასე რომ მოინდომეთ სტუდიის ნომერი 501-111-881 რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
7: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეი

0: მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვესტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ეთერშია კინომანი.

0: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი 501-111-881 ჩვენი სტუდიის სონორი. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე გეტყვით, რომ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი და მეღვინეობა და მასთან ერთად საფილმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში. აქ შეგიძლიათ როგორც ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაცია, თუ დეგუსტირება, არ დეგუსტაცია, ხო, სწორია, ასევე შეძენაც, რა თქმა უნდა, თუ სურვილი გაგიჩნდებათ პროდუქციის. ვათამაშებთ TNS USB კაბელს ერთწლიანი გარანტიით. ქართული კაბელია, USB Type-C-ს ვათამაშებთ ჩვენ, ანუ ნებისმიერ თანამედროვე გაჯეტზე ფაქტიურად მიდის ეს მოწყობილობაზე ეს კაბელი და ტენის მას. ასევე თამაშდება ბატუცენტრ Crazy Hall-ის ორი ბილეთი, ორი ლოკაცია აქვს ბატუცენტრს. ეს არის თბილისი გლდანი, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ასევე რუსთავი, საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი, და ორი ბილეთი თქვენი ბავშვებისთვის ბატუტებზე თითო საათიანი გართობა. საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ ბავშვა დაიკმაყოფილოს გართობის სურვილი. ასევე თამაშდება ავტომატიზატორები Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოტანილი თქვენთვის პირადად, და შეძენა ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე ხორციელდება. გორგია დანკინი, ლუკოილი ევროპროდუქტი, ეს ადგილებია, სადაც შეიძენთ ასევე ფიზიკურად. წისქვილი ბაზარი, ECOUDI Nova Tbilisi Mall და Rustavi Mall. ხოლო ვებგვერდი კომპანიისა little3s.gg. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ზარი გვაქვს სტუდიაში. როგორც ხედავთ, 501-111-881-ზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ლუკა.
0: ლუკა, კარგი სახელია. კარგად, ლუკა, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, გაიხარეთ.
0: პროფესიით ვინ ბრძანდებით?
1: იურისტი.
0: ოო, იურისტი ლუკა, საჭირო კაცია, რაიც როდის დაგჭირდება, მოვაგებინო თუნდა ახლა ლუკას ჩვენ.
1: აბა, შევეცდები, შევეცდები.
0: კარგი. პირველი ნაწყვეტი ლუკას.
2: ასე, ხო? ეს მომპარსე თუ თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ მეგღობე.
0: თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ ეგღობე. ღობე, ღობეზია საუბარი.
1: თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ ეს ღობე.
0: ღობე ვის აწუხებს, აბა, ვის? ვისთან არის კავშირი? ღობე. თქვენ გააქვთ ღობე?
1: ღობე.
0: სადმე თუ გაგ ხობე, სადმე? ხოდა ღობისიქით ვინ არის?
1: ღობისიქით მეზობელი.
0: მერე?
1: აბა შეახლა
0: ხო ისმინოს და? აბა, აბა.
2: ასე ხომ?

0: ეს მომპარსე თუ თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ მეგღობე.
1: მეზობელიო, ხო ბრძანეთ, მეზობელი? როგორი მეზობელი ყავთ თქვენ?
2: ჭირვეული.
1: არა და პატიოსანი კაცია, ხო? პირველი კულა ლუკას, აი, აი გედაო. კი ბატონო.
2: კი ბატონო, ჭირვეული მეზობელი.
1: ხო, თქვენ რომელი კუთხის ბრძანდებით, ლუკა? საიდან ხართ?
2: მე კახეთიდან.
1: აა, კახე, მაშინ ჩაიჭრებით ახლა თქვენ უეჭოლათ, ნახე? ეხა ხარაგაულზე უნდა გაუშვერთ და წვეტი. აი წეგან ბატონი ტარიელი იყო პირდაპირ თელში და თქვენი ხმა მეთქი რომელ მსახიობს მაგონებს ხო და აი ამის ხმას მაგონებს ჩვენი მსმენელის ხმა და აბა ნახოთ.
0: ერთი ამის სანაც ხარო წამაყვანია ხედა. ხარაგაულში წამაყვანია.
3: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა
4: ხარაგაულის ყებალზე, აქ ხაური რძეთ ვარ დააყოლეს. მაგის ბაბშებმა ის
0: ჯერ ხო არ დამიყვანია შეგაიგასო და დავაყვანა გამეტირე და მეც რა
1: კაცია. ერთი აკაური ძროხა ამაყვანდა და ხარაგაულში წამოყვანინაო. საიდან და წაიყვანოს თავარია ეს კითხვა? საიდან?
2: საიდან აბა ქაისიდან.
1: დიდი ფილოსოფია არ ჩართო ლუკამ პირდაპირ ქუთაისი და ხარაგაული დააკავშირა ერთმანეს. რატო ქუთაისში კაი ძროხები იცის თუ რა ხდება? არა არა, ნახეთ, ნახეთ, ნახეთ ერთი წამი. ჯერ ერთი რამდენიმე მამაკაცის ხმა. მერე ქუთაისში ზღვა მეეჭება იყოს და აქ ზღვა ზღვიშხვილი ისმის. ხო და ბათუმში კიდე კაი ძროხები მე არ მინახავს და აბა ნახეთ კიდევ ერთხელ.
0: ამ სანაც ხარო წამაყვანია ხედა. ხარაგაულში წამაყვანია.
3: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა
4: ხარაგაულის ყებალზე, აქ ხაური რძეთ ვარ დააყოლეს. მაგის ბაბშებმა ის
0: ჯერ ხო არ დამიყვანია შეგაიგასო და დავაყვანა გამეტირე და მეც რა
1: მანდ. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია ლუკა, რომ ერთი კაცი პასუხობს, რომ ნეტა შენი თავი ჩაგაყვანაო ხარაგაულშიო, ძროხა კი არაო, შენიო.
2: არ მახსენდება ნამდვილად.
1: კარგი. არაუშავს, არაუშავს.
2: არბატებები.
1: ორ შაბათს გელით, სამ შაბათს არა და ოთხ შაბათს კიდევ გელით და ასე შემდეგ. 501 111 811.
5: ეთერშია კინომანი.

0: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა ფინიშისკენ მიდის, ესე იგი ჯერჯერობით მოასწრებთ კიდევ, რამდენიმე ზარის მიღებას მოასწრებთ. კლავ ზარია სტუდიაში, გამარჯობა.
1: ხო, გამარჯობა.
0: ვა, გაგიმარჯოთ, როგორ ახართ?
1: კარგად მადლობთ, თავად.
0: კარგად, არელო და მსმენელი, მგონი გამოსვლას, ხო?
1: ნამდვილად, ნამდვილად.
0: სახელი თქვენი?
1: გიორგი.
0: ბატონო გიორგი, პირველად გვირეკავთ?
1: შეიძლება
0: ითქვას. შეიძლება ითქვას. კინომანი ბრძანდებით, ხო, როგორც ასეთი მოყვარული კინოს?
1: მეტნაკლებად.
0: ჩვენი წესები იცით?
1: ეგ, ისმენთ ხოლმე.
0: მაშინ დავიწყოთ თამაში.
1: კი, ბატონო, დავიწყოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: საცენტრების მართვის მანქანიახომ აგიკრეს ბუდანაბას, აგიკრეს. შერებლოვის სუფრის მანქანიახომ გაზმრძანეს, გაზმოგაბრძანეს. საცენტრების მართვის მანქანიახომ აგიკრეს ბუდანაბას, აგიკრეს.
1: აჰო, შერებლოვის აბეზარა.
0: ხო, კი ბატონო. პირველი ქულა აბეზარა.
1: ო, გაკარგი.
0: კარგი, მეორე ყურადღება.
3: ჩემოშილებო. მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
1: აჰა, ჩარი რამა?
0: ჩარი რამა ორი. აბა ისე რაო, მშვენივრად ყარებია ფილმები. შემდეგი?
1: ო, ნუ ხალხან, ხალხა გამომდის.
0: კი ბატონო, შემდეგი? თქვენ კორპუსში ცხოვრობთ ბატონო?

0: გიორგი.
1: კი.
0: ესე იგი, ეს ფილმი შეიძლება ნანახი ჰქონდეთ.
2: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
0: 867 კაცი.
1: გორბუსე მოკლეს ერთი, რავი, ჩვენი ეზო ახსენდება.
0: კი ბატონო, სწორად გახსენდებათ, სწორად, ა? ესეც 3 მშვენიერი.
1: აბა მუსიკას რას მოუხერხებთ?
0: მუსიკას რას? აა, მუსიკა გაშინებ თქვენ, ხო?
1: აა, ნახოთ.
0: მე არაფრის არ მეშინია, ხო? ტანკისტი ვიყავი ომამდეო.
1: კი ბატონო.
0: ხო. კი ბატონო. წავიდა, კარგი, მაშინ მუსიკა იყოს ასეთი.

0: ნახნობია მაგრამ
1: ძალიან ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმია უცნობილესი
2: Liberta avanti popolo la gente lavora chi non lavora chi non lavora avanti popolo
1: bravo cardia
2: chi non lavora non mangerà
1: როგორ გაგახსენდათ ბატონო გიორგი?
0: ხო, რაღაც მივა, ხო, მახსოვდა ეს სიმღერა, მაგრამ კარგად აღარ მახსოვდა ეს კინო იყო თუ რა.
1: კი ბატონო, აი, თურმე ზოგჯერ კარგია ჩვენთან დაარეკვა, რომ გავიხსენოთ რაღაც რაღაცეები.
0: კი ბატონო, კი.
1: თქვენ გამიყვანეთ ხო და მე თვითონ მე დაარეკვას მოვაბამ თავს თქვა რა. კარგი, ნაწყვეტი კინოფილმიდან ყურადღება.
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრი თაქავრობასო.
0: აა, ხო ამის წინაცი ხო ეგ.
1: აა, მეხსიერება კარგი გაქვთ. მახსოვრობა როგორი გაქვთ ეგ არის თავარი?
0: ხო, რამდენად გაცეს პასუხი ეგ აღარ მახსოვს.
1: არ გაუციათ არა. ну адრე გასცეს მაგრამ აი წინაზე რასაც თქვენ ამბობთ ახლახან რომ იყო იქ არ გაუციათ
0: ახლახან არ გაუციათ ხო
1: და მოკლას მიპირებ
3: მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო ჩვენ თვითონ მოური თაქავრობასო
1: ჩვენ თვითონ მოური
0: რაღაც რევოლუციასთან არის კავშირში
1: ну ლოგიკურად ხო ალბათ კი იმიტომ რომ მოურავი და მოკლა ხა რატო უნდა მოკლა კაცო გაუშვან
0: ხო ხო ან მოურავი ეთქობა გაამწარავი რაცა ან ყოველ შემთხვევაში
1: არა თან ისეთი საწყალი ხმით ამბობს ნახე როგორ ამბობს შეშინებულია კაცი
3: მოკლას მიპირებენ მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო ჩვენ თვითონ მოური თაქავრობასო
0: ხო თარა გულნატკენია
1: ხო იმედ გაცრუებულია
0: კი სავარაუდოდ რა მე მგონი არ მაქვს ნაყურები მაგრამ რა რევოლუციაზე რა შეიძლება რა
1: ბერიოდის გამოუშვით რამე ვერსია ეს
0: ისიაც არ მაქვს აი ამაგნიკის ისინი აღარ მოურავები აჭარაში არ არის არიყვნენ
1: მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ გვაქვს დრო ერთი წამით
3: მოკლას მიპირებენ მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო ჩვენ თვითონ მოური თაქავრობასო
0: მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო კომედია.
1: სხვადასხვა ძალიან კარგი ფილმია, ესეთი სუყედ სანახავი ფილმია, მე თვითონ კითხა, უნდა ჩაუჯდე და სერიოზულად უნდა უყურო. კომედია ნამდვილად არ არის.
0: ხო, არა, კომედია არა, მაგრამ ეხლა რაღაც ევოლუციონერი იმაზეა. სიმონა ლიძე და რაღაცა გულონი უფრო კახორი მაგავს, ხო, კახეთში.
4: აა,
0: ხო მოკლედ სავარაუდოდ არ ვერაფერს ვერ ვიხსენებს.
1: ვერსია არ
0: მიგვი ვერსია რომ იყოს დავარტყავდი, მაგრამ ასეთი არ მაქვს.
1: ხო, გასაგებია. არა უშავს, აუცილებლად გავუშვებთ ამ ნაწყვეტს და ჩვენი ესე ვთქვათ მაგისტრები გამოიცნობენ დარწმუნებული ვარ. თქვენ წარმატებებს გისურვებ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ჩვენთან ერთად. წარმატებები.
0: მადლობა, მადლობა.
1: გიორგი ყავდა პირდაპირ ეთერში და სხვათა შორის კარგად ითამაშა პირველი ზარისთვის 4 ქულა. საკმაოდ სერიოზული განაცხადია. მეგობრებო, ესე იგი დრო გვეწურება და სამწუხაროდ ალბათ დავასრულო თამაში. კარგია რომ დღეს დაწინაურებული ყავს, დღეს არ არის გამონაკლისი როგორც იტყვიან. მოდი ერთ ზარსაც უპასუხოთ და შემდეგ დავასრულებ. გამარჯობა.
4: მეთი მშვიდობა ბატონ ბეგი.
1: როგორ ძანდებით?
4: ეს კანდები სანაგოშოს ნელელა.
1: კარგად უნდა იყოთ, კარგად. ჩვენც კარგად, მადლობა დიდი. ბატონი მერაბი ხომ არ ვწდები?
4: დიახ.
1: ვითამაშოთ?
4: ვითამაშოთ.
1: პირველი ნაწყვეტი ბატონო მერაბ ყურადღება.
5: ერომახალ გაზრდავიყო, უხო ყმამოთ დავიდოდი ომში. დე ყოველმა ბაშკაცმა სადოს ბედი.
1: აბა,
4: თქვენ წავიდოდა მასა? ფატიმა.
1: ა ვინ?
4: ფატიმა,
1: კი ბატონო.
4: დავიდოდა ის კაცი.
1: აბა, რა გითხრათ. საკუთარ თავზე ვარ მარტო პასუხისგებელი მე. შემდეგი, აი,
4: სპეციალურები მე არავის.
1: ხო. აი, ეს ნაწყვეტი ახლა გიორგი ჩავჭერით და
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროება.
4: ქალის ტვირთი, დაგვიწალია ელია ვარცამა.
1: ქალის ტვირთი, დიახ. ქალის ტვირთი, გიორგი, თუ არ გინახავთ, ნახეთ, ძალიან კარგი ფილმია.
4: ერიკო ანჯაფარიძე სამაჭო.
1: ბატონო, კი ბატონო. ასე ამდენი მეხსიერება როგორ გაქვთ ბატონო? მე გასაოცარია, ის ზეპირად იცით რამდენი რამ.
4: კარგი ფილმია და.
1: რა დამავიწყებს ხო რა?
4: ზოგიერთ რაღაცებს, ბოლშევიკურ რაღაცებს ვაჩავთვით, კარგი რაღაცები.
1: აჰა, ხო. კი ბატონო, მოდი იყოს აი ძროხაზე.
6: ერთი ამ სანაც როხა რო წამაყვანია ხედა. ხარაგორში წამაყვანია.
4: კიდევ ჯვარცმული კონძული.
1: ჯვარცმული კონძული 3. შვენიერი. აბა, მელოდია კინოფილმიდან.

0: ბატონო მერაბ, როგორ არის საქმე?
1: ო, მე მგონი ეს სისტემია ორი ნოველის გარშეთ. იო, სახილიც და მეორე ელატოს, ელატოს.
0: როგორ ძანეთ?
1: ელადოსი.
0: არა, სამწუხაროდ არა ბატონო მერაბ. უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მადლობა ზარისთვის და თამაშისთვის. სამი ქულა ბატონ მერაბს და აი ახლა კი ნამდვილად ამოიწურა დრო, მეგობრებო, დღეს ამით დავასრულოთ, იმიტომ რომ საათნახევარია პირდაპირ ეთერში ვარ, ძალიან დიდი დროა ეთერისთვის. მაგრამ გამარჯვებული ყავს, ყავს და ეს מחარებს ძალიან ადამიანი, რომელიც დიდი ხანია გვირეკავს, მაგრამ არ მოუგია აქამდე. ახლა კი ჩვენ ღირსეულად უნდა მიულოცოთ. აბა!
2: ალო!
0: გამარჯვებულს გაუმარ! ჯოს! გილოცავთ, გილოცავთ, აპლოდისმენტები ჩვენი. ჩვენი გუნდისგან ჩაწერილი აპლოდისმენტები. ლაშა, ყოჩა, ყოჩა, ყოჩა. როგორც იქნა, არის ასრულდა ოცნება, არის ასრულდა მიზანი. კიდევ ასე გამარჯვებული ძითეულობ ჩვენს
2: ქვეყანას.
0: ლისანი. ბატონო ლაშა, გილოცავთ, მე ვიცი რომ ეს თქვენ ზოგადად იღბლიანი კაცი ხართ, ცოტა წვალება გიწევთ, მაგრამ მაინც იმარჯვებთ, ხო, საბოლოო ჯამში. ასეა?
2: ეგრე გამოვიდა.
0: ესე იგი, წელს ვისვენებთ ქობულეთში, ესე გამოვიდა. ურექსში მთლადა არა, ცოტა იქით წავიწიოთ, იქით.
2: ცოტა წავიწიოთ,
0: ხო. ლაშა, წარმატებები, რა თქმა უნდა.
2: გაიხარე.
0: გვიხარია რომ შეგვიძლია მოგილოცოთ, გვაქვს ამის საშუალება, თქვენ მოგვეცით ამის საშუალება. და მინდა სულ გამარჯვებულს გევლოთ მთელი ოჯახით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, როგორც ვით, როგორც გავიგე შვილები გყავთ, მეუღლე და ყველანი კარგად იმყოფოთ ღმერთმა.
2: ინტერნეტს მადლობა.

0: დიდი ასევე
1: ჩემო არაფრის ძალიან მიხარია როცა ადამიანს ვახარებთ და გამარჯვებული ყავს ლაშა აუცილებლად დაგეკონტაქტებით გადაცემის შემდეგ და აგიხსით სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს
0: საქმე დაიხარე უგულესი მადლობა ბეგი გაიხარე ჩემო
1: მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის თამაშისთვის ყველას მადლობას გადავხდი პირველ რიგში ჩვენს ხარდამჭერებს ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი რომელმაც დააწესა ღვინო ჩვენი ძვირფასი გამარჯვებულისთვის ტენე ქართული კაბელი USB კაბელი რომელიც ასევე მოიგო ჩვენმა ძვირფასმა მსვენელმა ასევე ბატუ ცენტრის ბილეთები მოიგო ბავშვებს გაახარებს როგორც შვილები ყავს და ღერთვა კარგად უმყოფოს გაერთობიან ბავშვები და ავტომობილიც შეიძლება ყავდეს ცოლშვილიან კაცს აბა სხვა როგორ ხო და ავტო არომატიზატორები Little Trees გადაეცემა ასევე მას მადლობა პარტნიორებს მადლობა მონაწილეებს რა თქმა უნდა მათ გარეშე ეს გადაცემა ვერ შედგებოდა და ეს ადამიანები გახლავთ ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანები, რომლებიც არაერთგზის გამარჯვებულები ან შეიძლება დღეს პირველად დაგვირეკა ბევრმა. ბატონი მერაბი, გიორგი, ლუკა, ტარიელი, ლალი, დავითი, ილია, ასევე დავითი, შორენა, გიორგი, კიდევ ერთი დავითი და ლაშა. ყველას უღმესი მადლობა, ლაშას კი ულოცავთ და მომავალში თქვენს გისურვებ წარმატებებს ჩემო ძვირფასო რადიომსვენელებო. მადლობა ყურადღებისთვის, ურთიერთობისთვის და რა თქმა უნდა, გელით ორშაბათს საღამოს 6-ზე შეხვედრის ადგილი და კოორდინატები, ლოკაციაო, ჩამიგდეო, ხო იცი? ჩვენი ლოკაცია უცვლელია აწი, ამიერიდან 8-1 FM. ბეგი მუშაობდა ეთერში. მადლობა დროებით მომავალ შეხვედრამდე.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სადადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სადადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ამბობენ სიცოცხლე.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ

0: ტაშ დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99, აღმაშენებლის 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა.
0: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა გიყვარს. როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორი.

0: ორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: ბურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებამ მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.

ჩემო ლამაზო მე არ ვეძებ სხვას უნდა გაგოცო და ნუ გაწევთან

Now she chose a little bit. Go with her.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr.

0: ანგვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's

0: ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ადრია დღეს ვიდეო.
3: ორ შაბათს,
4: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვებიდან ახალზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
11: მე ეს თარგოიები ჩვენ.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
4: საღამოს 6-ზე.
11: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
9: აგეცა. ბოშორდი. დაიჭ
4: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ვაშობიდა. მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

გაგიგიათ თბილისური თილის სარი სხვა საქებს

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგებს აქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
10: ამინდა და წვენებში.

მეცისარტყელის ფერები იალქნებს შლიან ზღვაში გადიან გემები გარეცვიმს და თოს წელს შემოქვია ხელები დაუსრულებელ ტრფობის ჩანჩქერად ვიღურები ფიქრებმა გითხრეს გითხრეს რა მინდა თვალებმა ჩუქნიამ ზამთარს ხარივით მონად გიდგები გაშალეს ფიქრნი ფიქრნი დამ

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

ცხოვრება შეძნაშივა ოცნების ნისლში დავცურავისე ჩემთვის ყოველთვის

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრატული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ჩვენში დაგიტკბები მე სარ დაკაპირდები ეგზე დაგიდგები ჩემო საქართველო.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

გენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: დააგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
21: რადიო ჩვენებური.

0: მე მაინც მოვა.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.